0: تاني في لحم يا بيش ينوكني هين وعنيين ومش
1: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון מועצת חכמי התורה